0: Ej, kako soli bi rabu, da iz koseškega bajerja naredim morje?
1: Poletje na Radio Antena. I feel by the wayside, like everyone else.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom